vos estis lux mundi. Vos estis lux mundi. Non potes civitas abscotes citas composita. Neque accendunt lusa. Neque accendunt. Ponente ab sub modio. Sed super candelabro. Dulceat omnibus quiendo solitus quiendo. Cicluseat lux vestra. Cicluseat lux vestra. Ut videat vestra bona. Glorificet patre vestrum, qui in celis est. Vos estis lux mundi. Non potes civitas abscondi.